0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလာ3ရက်တနင်္ဂနွေညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်က
1: ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ reaction လေးပေးတာတော့မှ1900အကြခံတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ physically ရော digitally ပေါ့နော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ပဲပြောပြစေခင်ဗျာ
0: ကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တပါကောလင်းနဲ့ကမ်ဘလူဘက်အခြေအနေက
2: အရင်ကဆိုရင်ကြကြောထိုးတယ်အပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတချို့ကာတုံးလုံးနယ်မြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကရွာလိုက်တွေမှာပါတဆေးလိုက်တွေချပြီးရောသူတို့အဲမှာအထိုင်ချထားတာမျိုးတွေဖြန့်ခွဲထားတာမျိုးတွေပေါ့နော
0: ်ဒီသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမှာရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေဟာသူနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့ဒေတာရင်းသတင်းတခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းမိကလေးကထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အကျဉ်းဆောင်ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။သူရှိနေအဖွဲ့ကသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကအကြောင်းမပြန်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့သူရှိနေတွေကပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာနေပြည်တော်မှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့သူမိသားစုသူရှေ့နေတွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရေးကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုတယ်လို့ EU ဘက်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖန်စီအချင်းချခံထားရတဲ့အတိုင်းမင်္ဂန်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို April လကုန်ပိုင်းမှာတီနီယာမဖို့ပြပဲတတ်မှတ်နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာနဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလွညင်းပေးတဲ့အပေါ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုမဟုတ်ပဲလှည့်စားချက်ဖြစ်တယ်လို့ NLD ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်အရှိချမ်းကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်အတွင်းဒေသခံတပ်ကြီး2ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတချို့နဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးချိန်အတွင်းတပ်ကြီးပိုင်းအရွယ်ဒေသခံ3ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့တယ်လို့အခြေအနေကိုသိတဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တယောက်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ BBC ကိုပေးပို့လာတဲ့ဓာတ်ပုံတချို့မှလည်းအသက်60ကျော်အရွယ်တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတယောက်ကရုတ်ကျင်းထဲမှာတိတ်ဆုံးနေပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့နေအိမ်မှာပဲသွေးထွက်ဒဏ်ရာတချို့နဲ့လက်ကျတိတ်ဆုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ BBC အနေနဲ့တီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကရခေါ်ကရင်နီပြည်နယ်အစက်ကမိုးရဲဒေသမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ် LPDF နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတပ်တို့ပစ်ခတ်မှုအတွင်းလူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုကရင်ပြည်နယ်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ကရင်နီတပ်ပေါင်းစုံစစ်ဦးစီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစစ်ဆေးနေပါပြီ။စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကဦးအောင်မင်းဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ PDF အဖွဲ့ရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုစစ်ဆေးနေပြီလို့ IEC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့်ဗညာခွန်အောင်ကပြောပါရယ်ပြစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဟာဒေသအခြေစိုက်တပ်ဖြစ်ပြီးတီးခြားရပ်တည်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါရယ်အမှတ်တ Alpha ဒေသမိုးပြဲတပ်နဲ့ NUG ရဲ့ရှမ်းတောင်ကရင်နီတိုင်းဌာနချုပ်ဘျူဟာအမှတ်14အောက်ကအမှတ်13331တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဧပြီ24ရက်ညမှာဦးအောင်မင်းအပါဝင်သူဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ဆွံ့နှွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာညှဉ်းခုံမှုဖြစ်ပွားပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ NUG လက်အောက်ခံမိုးပြဲ PDF ကပြောပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးအောင်မင်းအပါဝင်ရဲဘော်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး NUG တပ်ရင်းဘက်ကလည်းရဲဘော်3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ NUG မိုးပြဲ PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုကြားမှာရွေးချယ်ဖို့အတင်းကျပ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ရုရှားနဲ့ဥရောပတို့ရဲ့အမေရိကန်ဘောသဘောထားပြောင်းလဲလာမှုအပြင်အမေရိကန်ရဲ့ရည်ရွယ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်ရဲ့တမတ်ရဲလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်အစောပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ့်ကအီရန်ဟာလူသားတွေပေါ်သူတို့ပြုခဲ့တဲ့အရာအတွက်လုံလောက်တဲ့ဒဏ်ကြေးမပေးရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေမှာပါဝင်တဲ့စီကံချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမမြင်ဘူးလို့မစ္စတာထရမ့်ကပြောပါတယ် Iran Suya ha, Jinari Townema the young Yue Jashishi Loni de Lu, Tingan, Nova Ninya Sushin Lepchi, Lu Kunyi Dajwadu Lepchi de Na Jim Muhammadi Go Pituga, so swipe your jalai bari, Ludishin Jam Hotu Rigo Kumyabi, Namejidu Rigor Tru Jama Yang Te Sone Chini Sai on Loni de Lu, Muhammad Rizaga Pyowari, Tunyama Najim Muhammadi Yan Nalon Yoga Bientan Kanzani Araja Majaging at Seyung Dintayarawa, Iran Suya Tunyama Time Sura. Mr. Rizagab Jobi Nimapje Dulu and Nine Jamai Sanya Sang Shang Murigo Bebo Asuyaga Handa Tare Lu Subare Shin.

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုတော့သတင်းလွှာတွေလှဲပါမြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်166နေရာမှာရှိနေပြီးနိုင်ငံပေါင်း180အနက်အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံ20စည်ရင်းဝင်ထဲမှာဆက်ရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုအဆိုးရွားဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုပိုပိုကဆက်ပြောပြမှာပ
2: ါမေလ3ရက်ဒီနေ့ဟာနိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရဲစည်းမခားသတင်းတောင်များဖွဲ့ RSF ရဲ့2026စီရင်ခံစာအရနိုင်ငံ180မှာမြန်မာကအဆင့်166နေရာမှာအဆိုးဆုံးစီရင်နဲ့ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းသမားတွေတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာနဲ့သတင်းဌာနတွေပိတ်သိမ်းခံရတာတွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တဟုန်တိုးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှု9နှစ်အတွင်းသတင်းသမား200ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့သလို18ဦးကတော့လက်ရှိချိန်ထိကျင်းတောင်နေထဲမှာအကျဉ်းချခံနေရတယ်လို့သတင်းသမားရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်သတင်းသမားတွေပေါ်စစ်တပ်ရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်ကကျင်းတောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့သတင်းတောက်တူပြောတာက
3: ဆီယနာသိမ်းပြီဆိုတော့ကလို့လုတ်ချင်တာလုတ်တော့မယ်လေအဲ့တော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးကိုလူပြည်ရှင်ကြပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမီဒီယာသမားတွေကသူရဲ့ပြည်မှာဖြစ်လာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းတဲ့ဟိုဟာသတင်းတော့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့မဆွဲဘဲနဲ့ဒီအကြဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့ဆဆွဲတဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကိုလည်းသူတို့သတင်းသမားလို့မမြင်ဘူးသူတို့ရန်သူလို့ပဲသူတို့မြင်တယ
2: ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနေနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရောလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကိုပါထိန်းချုပ်ထားပြီးသတင်းသိပိုင်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မှာကန့်သတ်ခံထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကနေတမရဖြစ်တာဝန်ပြောင်းလိုက်ပြီးမကြခင်ကတည်းကသတင်းဌာန3ခုကိုပုံနှိပ်ချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ရဲ့တွင်ရင်မှုဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
4: အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်စစ်တပ်ပြောတဲ့အမှန်တရားလွဲလို့တခြားအမှန်တရားကိုလက်မခံနေသေးပါဘူး။အဲ့ဒါရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ reaction လေးပေးတာတော့မှ1000နဲ့အကြခံတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော်တော်စင်မှာတော့ physically ရော digitally ပေါ့ဗောနော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ပဲပြောပြစေခင်ဗျာ
2: ပြည်ထောင်တန်ယုံနယ်သာလန်တန်ယုံအော်စတြေးလျတန်ယုံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်
1: ကိုပိုပိုဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကနေတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအင်းတော်မြို့ကိုသိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါင်းလို့လူသိများတဲ့ကတာကောလင်းကမ့်လူဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနိုင်တဲ့ပြန်သိမ်းသွားတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့စီရေးလိလသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီကြောင့်မတ်တီတန်ရွယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
5: တော်လန်ရေးတပ်တွေပူပေါင်းကြီးရှစ်လကြာထိုးစစ်ဆင်တင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ရွှေဘုံမြစ်ကြီးနားလမ်းပေါ်ကအင်းတော်မျိုးကိုတစ်နှစ်ခန့်ကြာအေပီလာကုံဒီရဲ့ပိုင်းမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်ဟာ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်က2025ခုနှစ်တပ်မွေးနေ့မိန့်ခွန်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF လေးနှစ်ပြည့်အကျိုးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်သိမ်းခဲ့တဲ့မြို့ဆိုပြီးကြေညာခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကသုံးလုံးနယ်မြေလို့ခေါ်ကြတဲ့ကတာကောလင်းနဲ့ကမ့်ဘလူဒီဂျောလုံးကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာအခုအဖြစ်ပြင်းနဲ့ရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အင်းတော်အပြင်ကောလင်းနဲ့ဗမောက်ကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိကြိုက်တဲ့ကတာမြို့ပေါ်နေရာတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အခုအင်းတော်ကိုတိမ့်လိုက်နိုင်တာကကချင်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကသုံးလုံးဒေသမှာစစ်တပ်ရဲ့ပြန်စုဖွဲ့ပြင်ဆင်လာနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး KIA ပေါ်စစ်ရေးဖိအားပိုတိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါဒီပေါ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
6: ကသုံးလုံးနယ်မြေကနဲ့ဖြတ်ပြင်းမှကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့ကတော့အင်တာမတ်ရေးချတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတာနပါတို့ပေါ့နော်အဲဘက်မလတ်တို့အင်အားတွေဖြစ်ပြီးမှစစ်စင်ရေးလုပ်နေတာ ชูโกบอดีกชิมบีเนมาทุจริตชิมโบกอดีกชูโกเยกตาเอโรตอชัดชีพเดลูจโนเอรตงตับปะเลยถ้าจังเอริกาตุลุเนเมกเนพยาพิมาชิมบีเนเปกโกตุลุเนบีกันเนทุจริตชิมโบกอดีกเยจิเรเนียบิวฮัจจ์เรเนียบิปะเลยถ้าจังเอริเปกโกอดีกตุลุชิมเยลูกตับปะเลย
5: อินโดปีเอเทปายมอลูเบสิจองเปลี่ยนยอกลาနိုင်ပြီးကချင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့စည်ရည်လေလာသူတွေကတုံ့တက်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအရင်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့မတူဘဲစစ်ကြောင်းအလျင်မြန်ဖြန့်ခွဲတဲ့အခြေအနေတွေ့ရတယ်လို့စကိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တချို့ကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ပီအယ်လီပြောရေး
7: who the show Catono, Nebima, Tulushi, and it was your lady, Mama, who does say lady, Chavi, you drew Emma, Tainchar, Haramuri, Pian Quaid, Haramuri, Mono Haramuri.
5: Kata Bamau Indobi, Molubekani, Miaubank Chimbeko, Taupo Satoy, Chetapo, Lola Nandalo, Pinabubekule, Sanjiame, Chini, Shinirello, say Chini, Tishiduga, don't that Tabarish.
1: Kiako, Kayini, Kayin Pine.
8: ဒီမိုးဆုံမျိုးနယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာကလေးရောတကြီးရွယ်ဦးတွေပါဝမ်းပြဝမ်းလျှောရောကရှားနာရောကပချိတ်ရောင်ရောကတွေဖြစ်နေတာလို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီမိုးဆုံမျိုးနယ်အနောက်ခြမ်းကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းအလားတူရောကတွေဖြစ်နေတာလို့သိရပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစေကန်းနဲ့ကျမကြီးဆောင်ရှောင်မှုတွေအားနည်းတဲ့အပြင်စေကန်းတွေကိုတွားရောက်ပြသဖို့ကလည်းဆက်သွယ်တွားလာရေးအခက်အခ

0: ကိုကလမကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့လူသုံးကုန်နဲ့အခြေခံစေဝါတွေကိုပါတည်ယူခွင့်မပေးဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကပြောကြပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ဟာစစ်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်ရသူများပြားတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်လူသားချင်းစာနာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေရရှိဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်တခါအလားတူမကွေးတိုင်းနဲ့မှာလည်းတကြီးရွယ်ဦးဒေသခံတွေမှာအရေးပြားယောဂါနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ
1: ်ဒီချင်းဒီရာဒီရာညာဒီသားရေရှားခြင်းလေဆစ်ချောင်းနေနေရမှာရေရင်းနေပါလေလည်းဒီချင်းရေခန်းတာကိုလုံးလုံးစစ်ချောင်းနေညာနေတဲ့အနေထားရောပြီးရင်ဆေးဝါးကဒီဘက်ဒီဒေသကိုတည်ယူခွင့်ဆစ်ကောင်းဒီဘက်ကဒီဘက်ကိုပိတ်ထားတာကအမျိုး80ကျော်ဒီကတော့ရေရှားယောဂါတွေလို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောပေါ့ရေရှည်စုံနဲ့မလွယ်နိုင်ဘူ
0: းဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းအလားတူယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရေကြိုးစုဆောင်းတာတန်ရှင်းအောင်တူလောင်နာတွေနဲ့ကြိုချက်တောက်တုံးကြဖို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအတိပေးတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်
2: မြန်မာနိုင်ငံတလောဆစ်ဆောင်စခန်းနေမှာအခက်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုမတ်ရွှေပိုးနီပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်။တနင်္ဂနွေညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcparmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလာ3ရက်တနင်္ဂနွေညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်က
1: ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ reaction လေးပေးတာတော့မှ1900နဲ့အခြားခံတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ physically ရော digitally ပေါ့ဗောနော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ပဲပြောပြစေခင်ဗျာ
0: ကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တပါကောလင်းနဲ့ကမ်ဘလူဘက်အခြေအနေက
2: အရင်ကဆိုရင်ကြကြောထိုးတယ်အပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတချို့ကာတုံးလုံးနဲ့မြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကရွာလိုက်တွေမှာပါတက်စေးလိုက်တွေချပြီးရောသူတို့အိမ်မှာအထိုင်ချထားတာမျိုးတွေဖြန့်ခွဲထားတာမျိုးတွေပေါ့နော
0: ်ဒီသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မဆန္ဒဝင်းပါရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေဟာသူနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့ဒေတာရင်းသတင်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးကလေးကထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အချင်းတော်ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။သူရှိနေအဖွဲ့ကသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကအကြောင်းမပြန်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့သူရှိနေတွေကပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာနေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့သူ့မိသားစုသူ့ရှေ့နေတွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်အကျယ်ချုပ်စီပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး EU နိုင်ငံသားကြီးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကမေလ2ရက်နေ့မှာအခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရေးကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုတယ်လို့ EU ဘက်ကပြောပါတယ်တချိန်တည်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အတိုင်းမင်းငန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို April လကုန်ပိုင်းမှာတင်းနီယာမဖို့ပြပဲတတ်မှတ်နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာနဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလွညင်းပေးတဲ့အပေါ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုမဟုတ်ဘဲလှည့်စားချက်သာဖြစ်တယ်လို့ NLD ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနမှာတော့အမေရိကန်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုကြားမှာရွေးချယ်ဖို့အတင်းအကျပ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ရုရှားနဲ့ဥရောပတို့ရဲ့အမေရိကန်အပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲလာမှုအပြင်အမေရိကန်ရဲ့ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်ရဲ့

တမတ်ရဲလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုကဖော်ပြထားပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ်ပ်ကအီရန်ဟာလူသားတွေအပေါ်သူတို့ပြုခဲ့တဲ့အရာအတွက်လုံလောက်တဲ့ဒဏ်ကြေးမပေးရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေမှာပါဝင်တဲ့စီကံချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမမြင်မိဘူးလို့မစ္စတာထရမ်ပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်အစိုးရဟာအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ထဲမှာတည်အောင်ရွေချက်ရှိရှိလုပ်နေတယ်လို့ထိမ့်သိမ့်ကန်နိုဗယ်ငင်းငင်းရေးဆုရှင်လည်းဖြစ်လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ်တဲ့နာဂျစ်မိုဟာမဒီရဲ့အကိုဖြစ်သူကဆွတ်ဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်လူသိရှင်ကြားမဟုတ်သူတွေကိုကွပ်မျက်ပြီးနာမည်ကြီးသူတွေကိုတော့သူတို့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တေဆုံးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဟာမတ်ရီဇာကပြောပါတယ်သူညမနာဂျစ်မိုဟာမဒီဟာနှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ခံစားနေရတာကြောင့်မကြခင်ကမှဆေးရုံတင်ထားရတာပါ။အီရန်အစိုးရကသူညမသေးမယ်ဆိုတာသိနေတယ်လို့မစ္စတာရီဇာကပြောပြီးညီမဖြစ်သူလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုပိတ်အပ်ဖို့အီရန်အစိုးရကဟန်တာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ဒေလီမှာလူနေအဆောက်အအုံတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။လေးတန်းမြင့်အဆောက်အအုံရဲ့သုံးလွှာမှာမီးဝိုင်းနေခဲ့ပြီးမီးလောင်ချိန်၄နာရီလောက်ကြာတယ်လို့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့အဆောက်အအုံထဲမှာလူအနည်းဆုံး15ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေကတော်တော်များများဟာမီးလောင်ဒဏ်ရာတွေအပြင်းထန်ရထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားရဲ့ပင်လယ်နက်စိတ်ကမ်းမြို့Novorossiysk နာကလောင်စာစီတင်သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါရယ်ပင်လယ်ပြင်သုံး drone တစ်စင်းသင်္ဘောတွေနားမှာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသူက posting ကပြသခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသင်္ဘောတွေလောင်စာစီနောက်တစ်ခါထပ်မပို့နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Baltic ပင်လယ်တွေကရုရှားရဲ့အကြီးဆုံးရေနံစိတ်ကမ်းရှိရာ Primorsk ကို drone တွေနဲ့တရဇက်တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပါရယ် Saint Petersburg ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသထိပ်တန်းအရာရှိတွေကလည်းမီးလောင်မှုတွေကိုနှိမ့်သက်နေရတယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါရယ်မနေ့ညကတော့ရုရှားရဲ့ Ukraine အပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Ukraine မှာလူဆယ်ယောက်အထိတေဆုံးခဲ့ပါတယ်တီရီလင်ကမြို့တော်ကိုလံဘိုအပြင်ဘက်နာကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတန်တရားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား38ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတီရီလင်ကရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အိမ်တိမ်ကိုရဲကဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကွန်ပျူတာတက်ဘလက်တွေနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုဖမ်းဆီးမှုပေါ်ပေါက်လာတာပါဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာတီရီလင်ကမှာအလဲအပတ်ဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိနေတာလို့သိရပါတယ်ရှင်

0: ခုတော့သတင်းလွှာတွေလဲပါမြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်166နေရာမှာရှိနေပြီးနိုင်ငံပေါင်း180အနက်အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံ20စည်ရင်းဝင်ထဲမှာဆက်ရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုအဆိုးရွားဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုပိုပိုကဆက်ပြောပြမှာပ
1: ါမေလ3ရက်ဒီနေ့ဟာနိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မဲစည်းမချသတင်းတောင်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့2026စည်ရင်းခန်းစာအရနိုင်ငံ180မှာမြန်မာကအဆင့်166နေရာမှာအဆိုးဆုံးစည်ရင်းနဲ့ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းသမားတွေတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာနဲ့သတင်းဌာနတွေပိတ်သိမ်းခံရတာတွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တဟုန်တိုးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှု9နှစ်အတွင်းသတင်းသမား200ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့သလိုဆက်ရှိဦးကတော့လက်ရှိချိန်ထိကျင်းတောင်နေတဲ့မှာအချင်းကျခံနေရတယ်လို့သတင်းသမားရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။သတင်းသမားတွေပေါ်စစ်တပ်ရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်ကကျင်းတောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့သတင်းတောက်တူပြောတာက
2: ဆာနာသိမ့်ပြီဆိုတော့ကလို့လုတ်ချင်တာလုတ်တော့မယ်လေ။အဲ့တော့ကိုယ်လုတ်ထားတဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးကိုလူပြည်ရှင်ကြားပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမီဒီယာသမားတွေကသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းတဲ့ဟိုဟာသတင်းတော့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့မဆွဲဘဲနဲ့ဒီအကြပ်ပုံမှန်တွေနဲ့ဆဆွဲတဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကိုလည်းသူတို့သတင်းသမားလို့မမြင်ဘူးသူတို့ရဲ့ရန်သူလို့ပဲသူတို့မြင်တယ
1: ်ဒါအပြင်တနေငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရောလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကိုပါထိန်းချုပ်ထားပြီးသတင်းသိပိုင်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မှာကန့်သတ်ခံထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကနေသမရဖြစ်တာဝန်ပြောင်းလိုက်ပြီးမကြာခင်ကတည်းကသတင်းဌာန3ခုကိုပုံနှိပ်ခင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ရဲ့တွင်ရင်မှုဦးတိုးစော်လည်းပြောတာက
3: အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်စစ်တပ်ပြောတဲ့အမှန်တရားလွဲလို့တခြားအမှန်တရားကိုလက်မခံနေသေးပါဘူး။နောက်တစ်ခါရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ reaction လေးပေးတာတော့မှ1900နဲ့အခြားခံတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော်တော်စင်မှာတော့ physically ရော digitally ပေါ့ဗောနော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ပဲပြောပြစေခင်ဗျာ
1: ပြည်ထောင်တန်ယုံနယ်သာလန်တန်ယုံအော်စတြေးလျတန်ယုံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်
0: ခုဖို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကနေတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအင်းတော်မြို့ကိုသိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါင်းလို့လူသိများတဲ့ကတာကောလင်းကမ့်လူဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနိုင်နေပြန်သိမ်းသွားတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့စီးရီလီလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီကြောင့်မတ်တီတန်တွေကပြောပြပေးမှာပါ
4: တော်လန်ရေးတပ်တွေပူပေါင်းပြီး၈လကြာထိုးစစ်ဆင်တိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ရွှေဘုံမြကြီးနားလမ်းပေါ်ကအင်းတော်မျိုးကိုတစ်နှစ်ခန့်အကြာဧပြီလကုန်ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်ဟာ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်က2025ခုနှစ်တပ်မွေးနေ့မိန့်ခွန်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF လေးနှစ်ပြည့်အကျိုးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်သိမ်းခဲ့တဲ့မြို့ဆိုပြီးကြေညာခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကသုံးလုံးနယ်မြေလို့ခေါ်ကြတဲ့ကတာကောလင်းနဲ့ကမ့်ဘလူးတကြောလုံးကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာအခုအဖြစ်ပြင်းနဲ့ရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အင်းတော်အပြင်ကောလင်းနဲ့ဗမောက်ကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိကြိုက်တဲ့ကတာမျိုးပေါ်နေရာတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အခုအင်းတော်ကိုတင်လိုက်နိုင်တာကကချင်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကသုံးလုံးဒေသမှာစစ်တပ်ရဲ့ပြန်စုဖွဲ့ပြင်ဆင်လာနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး KIA ပေါ်စစ်ရေးဖိအားပိုတိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါဒီပေါ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
5: ကသုံးလုံးနယ်မြေကနဲ့ဖြတ်ပြင်းမှကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့ကတော့အင်တာမတ်ရေးချတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတာနဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မလတ်တို့အင်အားတွေဖြစ်ပြီးမှစင်ရဲလုံနေတာ။နောက် ALD မိရဲ့အချက်ပဲချမ်းကတော့ရွှေကိုပေါ့။ဒီကချင်းပြည်နယ်မှာထုထစ်စင်ပေါ်ကတော့ရွှေကိုရဲ့ကတားရဲကတော့တော့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတုံ့တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကတုံးလုံးနေမယ်ကဖြတ်ပြီးမှချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုသူတို့နေပြကနဲ့ထုထစ်စင်ပေါ်ကတော့အင်တာရေးချတဲ့နေရာ၊ဗျူဟာကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ကိုအဓိကသူတို့စစ်စင်ရဲလုံတာဖြစ်ပါတယ်။
4: အင်းတော်ပြီးရင်အထက်ပိုင်းမော်လူးဘက်စစ်ကြောင်းပြန်ရောက်လာနိုင်ပြီးကချင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့စစ်ရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအရင်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့မတူဘဲစစ်ကြောင်းအလျင်မြန်ဖြန့်ခွဲတဲ့အခြေအနေတွေ့ရတယ်လို့စကိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တချို့ကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ PLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်ဝေယံဖြိုးမိုးပြောတာက အရင်အစဉ်ဒါဟိုစစ်ကြောထိုးတယ်အပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတချို့ကတော့လုံးနေပြီဒီမှာသူတို့ရှိရင်လည်းတော့ရွာလိုက်ဒီမှာပါဟိုတက်စေးလိုက်ဒီချပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာအထိုင်ချထားတာမျိုးတွေဖြန့်ခွဲထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ကတာပမောက်အင်တော်ပြည်ရဲ့မော်လူဘက်ကနေမြောက်ပိုင်းကချင်ဘက်ကိုထောက်ပို့ဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ဖို့လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့
0: မကွေးတိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဝမ်းပြဝမ်းလျှောနဲ့ရာနာယောဂါတွေပြင်ပချက်ရောင်ယောဂါတွေဖြစ်နေကြပြီးဆေးဝါးတွေရေပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကုညီဆောင်လျှောက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုမှတ်ရှုပိုးနေကပြောပြပေးမှာပါ
6: ဖရူဆိုနဲ့ဒီမိုးဆိုမျိုးနယ်တွေကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာကလေးရောတကြီးရွယ်ဦးတွေပါဝမ်းပြဝမ်းလျှောရောဂါယာနာယောဂါပချက်ရောင်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာလို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီမိုးဆိုမျိုးနယ်အနောက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းအလားတူယောဂါတွေဖြစ်နေတာလို့သိရပါတယ်စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာဆေးကန်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားနည်းတဲ့အပြင်ဆေးကန်းတွေကိုတွားရောက်ပြသဖို ဒီနေ့ဟာနိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဘုံမြစ်ကြီးနားလေမှာယာတိကလူအပူချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူတောက်ရီ၃ရီရှားပါးခဲ့တာမတက်တဲ့ရေတွေကိုတောက်ရီရော၃ရီရောအဖြစ်ပါ၃ရီရတာကြောင့်အခုလိုရောဂါတွေဖြစ်နေကြရတာလို့ပြောပါတယ်။
7: ဝှေဝှေချောတော့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကရတာလေငါနာရီလည်းဖြစ်တယ်သူကကြီးကမလာတော့ရေနောက်ရင်လည်းတော့ပြည်တယ်လည်းနေထိုင်နေရှိနေတော့ဒါတော့ချိုးရလည်းမလို့လာတော့အရင်မချိုးကြတော့ကြာလာတော့လည်းတော့ပြေဝှေချောတဲ့တရားတာဟာလေဆွလာတော့ဘောတော့အဲရနာတိတဲ့ဟာတော့တဲ့ရလာတော့ဒေသတော်ရှိတယ်ဒါပြင်စစ်တပ်ဟာဒီမော့ဆိုနယ်ဖူဆိုကာလမတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့လူသုံးကုန်နဲ့အခြေခ
6: ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အလျောက်လူသားချင်းစာနာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရရှိဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရစေ။တခါလားတူမကွေးတိုင်းထဲမှာလည်းတကြီးရွယ်ဦးဒေသခံတွေမှာအရေးပြားယောဂါနဲ့ဝမ်းပြဝမ်းလျှောယောဂါတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။ဒီချင်းဒီရာဒီရညာဒီသားရေးရှားတယ်လေ။၂၆နှစ်များမှာရေတွင်းတွေပါလေဒီချင်းရေခန်းတာကိုလောလောဆယ်ဆယ်ကျော
0: ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဟာနိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရေကြိုးစုဆောင်တာတန်ရှင်းအောင်တူလောင်နာတွေနဲ့ကြိုချက်တောက်တုံးကြဖို့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအတိပေးတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ရှင် တနင်္ဂနွေညကင်BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် BBC Palmist.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။